tapu ki a whio ai o tō mākna whia kune a whio I ho tā o roto roto ngā. Whatapu e ni ke hau eki, tā o te whatapu e pongpongini ke tonga kotoa pē, mō mea mai ke tau proklama ko ia. Te amari te o tonga o Aotearoa Tanima, hiwa tonu e em ki he pongpongini. Kua au kwa whenman kia, whaunga e toki e kau ngā ue, tali tali ik mō tol ke proklama ko ia oe ahoni.

Raki mau poki ia o e pongpongini, he tau polo kalama ko ia o e hiwa kakala o e pongpong tonga naki, pe poki ke whainga maari e ko ia mau ke whakahoko ai hau pōpaki tala manu i whareni, ko i telefoni ko i tolu fitu fitu tani ma hiwa tolu. Tolu fitu fitu tani ma hiwa tolu. Ko e mau ko ia pongpongini, watia mau ko ke teute watu ki he pongpongini, ke ke lava tu ki he ngāu e o e pongpongini, tala monua ke ngai fatongi e kutope he ngā ue ahoni ke mauha ahole rei mutol koia mo ofo hake pe a teu teu atu ke he ngai ngā ue ngai api ngā ue i he pongpongini atu he wako ni pe a maa ahuia i he pongpongini.